e programa ya makhalilo a go Selama tuo tini muhunle radio mwemara ila. Ni huwa wanyuoni programa ya makalilu ahum. Walilvani hana uluma samota na kumili laya ni mwene na anipepe ni makalilo asini pepe. Bariari wa programa ila ni wye Bernardo Toliwa aweka samitipo ni miyo Fernando Damas wa mikrofoni. Masi hayatoko nine njipo.

0: Kalecha Salama.
1: Bon dia.
0: Allo, bon dia. Ihali sayat. No, pahato ko ene. No, no, sheli wa pahe. Kamana, yohi silene kaina no. No, kala pahe.
1: Mm-hmm.
0: Sina na to ko ene?
1: Ana mura pela, ana mure distrito yo mokola. Provincia yo ampule posi, yo wana kalipwe. Elokalidad yo wana kusi.
0: Mugovola.
1: Mugovola.
0: Ayo. Ya.
1: Ayo.
0: Ensi we sheni womena. Anamurapela. Aha.
1: Porque provincia ya van pula vale ya entra mukovola.
0: Ayo.
1: Me cacho no.
0: Ayo.
1: Pues si no, jeva jando romero no we ni mi mamitano.
0: Echene. Correta.
1: Ma, hasta que la churueli correta machupota sin chucula yo le.
0: Ayo.
1: Y no es hiro romeli.
0: Ayo.
1: Ena.
0: Mi reta si heliwaka.
1: Kanona e puruma puruma roliwe kamereto registeri wa makina.
0: Ayo.
1: Ema.
0: Apo nkala mwaka mwaka mwako ruwerea mwako hiruwerea mwaka uima mwako hima. Penkala hatabi manka seyo.
1: Kamerea sisa na mwajavata kina chikana kina alupale.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Ayo, ayo.
0: Isalamu sato kwenye mroe.
1: Isalamu kinawa ama amaraka wa maitu pelari. Anaka kumoku matumika espelari ma sumai ekari akeneru leticiu emiltu karo leke apata ne kurupu ya poni tunumia apa jenre apeli Antonio kerevere una amara kumurole Constantino Mario Shalawe u Usheni umari huo tampeo lekandre huo Kemorovela ke altura de tata o mkenendia watamu Antonio Kemorovela ke mulamu haka ke Rafael Virgilio Kemorovela ke Abutuli Ngrui Kemorovela ke mulamu haka ono iso ke Rokela Salamu kalo na kwa huu niru wa mpose. Na hangu arawene. Nemusi haka mama haka maria nloso wa ishi mumaka teku teku liya ishi. Sulu haka riketu. Shiro koraka na matopa hao. Matensia. Nemusi haka ya watane pahe. Kile era kwa shukure la vago kabiri hika kina kukaturi wakane.
0: Tepo shukure la tokwene na ma rupela. Avri homelo ron wa sumana varera. Asant. Kinaona kamto ko ni Ramola amwe ana marupaila. Ukuma wa mugovolas. Naona kamto ko ukatia hu uhovu kuwacha. Ni ala pinokala otu kamikora. Mpavla wa sukurela mwe Yasini, Silvano, Abel, Shildu. Justino, Domingos, Otenala Unampura, Kamto Kuchicho Macario, Atibu, Vitor, Eugenio, Bonito. Ni amu ya alfere jukuma itisiritu yoma kumia iprovincia ilo kao delgado. Na ale ya horeka ni alevere kwe kwe lunati la rame hini Pablo Wasukruela. Wira natu le lunkumanela ni huku nikina nluku watu nakani na klakanugu minufintele kanupo ya herra. Vira na wasalama mitego chenu taracho faratu msambiki. Ni uno nchokovo chulu, ni Pavilo Sukurela Kurana ka ule kanle Milcar da Conceição, Fernando Damas, Rajabu Asani, ala chicho ya banke lempanta, ulu kando mitego nye chikandijo, luka ya makono nchokovo chulu, wala po kanto chicho choko veriare. Wahindo la waruba mchani, Pedro Rafael Centrimisor, makina nevu muzeza nato na va mikrofone, mize Gabriel. Bom final de semana. Mi kinakuma, kinakurua, kinakuma ulangu kutola. Ni ile kadira konkomen la kela, kinakuma, kinhalu mvirha mkunanaka. Zawarna shtun kapoka kano luka ya makonte, no halu pohera miteko kamto konya vavaradu msambiki. Pas, ulangu kuta kinkurua kola ni kinhala kukokelo yo, ukale wapavila ukua mumula. Asante ni, tata.

0: Radium Sevilla.
1: Ni tani wa Jerilson Israeli onjeri walapo ya Angola. Elapo yeyo ni panya ni awe luki. Amelapo ni mahumu Mozambique. Atepa shwane mpanto la otano elapo. Provincio Cap Delgado.

0: Owanya kamia na kinapea ni masa Bella pahi. Maha enali kanya nituzo tene tinapeaka. Bella, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bella, mahaya, ona maboni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bella.
1: Sisa, ni hii wa mteko sao sanakoso wakanene. Vano nto kativo we, niweke masipo, niweke nsipo, ni... Pavelaka ikalelo, vowira ni mtukule ya rami. Wira ane munchene, maata keke, ya vekelela ka amusia ya yo wakura opuro. Unipanya ni ya ya huyu nula wa urelo vababa. Masiva, na vyaka nsipo hata na vyaka ikalelo, sikanlia huwi ni pavele nsipo nlelo.
2: Mamoto lira na kazi.
1: Hata na aveka ikale lo vawira ni kumana sana munchene nro wira niweka nsiponla na mwava nola mamos dali.

0: Ana. Monica, no, win, Roweke.
1: King Halali, Kana Halima. King Halali, Kwaka, Kwaki.
0: Ana. Makawasha ni yuma mintawe siso.
1: Kwa Halima? Mahiku bati na unla vancheno.
2: Masukaleka we rova rova rewa.
1: Nari.
2: Oha mora tene. Ana. Oh, kuto wakati. Uninda siso. Kaye tuyorera. Mkihia kimvarele. Nura. Vamala. Wanorera. Male. Murera. Mone pa hitonye rola yorera.
3: Mone. Awamala unla.
2: Unorana. Yora nini mungkelu apahi ninyo. Vantu ne apahi. Omo ni heram pento ni omo teteka.
1: Halima. Miyongkirino katini to say yo.
2: Miyokin ni suela. Masashina mane. Antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinchene sabatoko ni wawiki vare. No lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwa nisoluluwa na nilemvaranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wogowo, onasuela wira muriva nuwa. Uwehe, moto hiyawe wunda. Numala wakele poli aka.
1: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni muvahe mpento wakani no mutetweka.
1: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati muninla anyu. Mamu nkalori biwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
2: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pahe lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
1: Tani twa himpahe la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
4: Wanyi hera mpento no siveliwa ni mwanyoni mkali otepa shote ilu wa murima. Owiru romela no onni mbaha mkali lo wamiholu wa waria.
5: Uvinye rakalai iri iradi hundeche la huu. Otepa tepa oneho lishinga nino naro provincia yoni ya sela. Iri radi hiyano niwele la huu. Nete la huu. Kitso tesene sinere ya sinna himwa muradi uni hiyavo ehina enere ya radio Mosambiki ahihima. Ii ni mnatepa ushukure la vanchi fali atuta miteko. Hena kono hiyo no tana sinkora kwa atu mwora ewore liyotele yele. Enderi hiyavo ni mtu emperitere ya. Enta umbukore li hekeno vahekeno kumi wohima no teno radio Mosambiki.
6: Radio Msambiki ya Kamilo Komitano Erohaka Muholo Elapo.
7: Kushukuru vanchi palu iyoka iwera ya kenela 2 million singulara Radio Msambiki uwa avaresha mteko anjeri mteko ya nukala ukirera nuko uwera isinchi palu hunero shuta vanchi palu nero shuti hiwasa Radio Msambiki uwa Toni kalela tu tene, or alupana musurukule na panya, akina nroko loja ne kalupana kinkakinye nradi kintume kiwe ikano kiwe itu nkale tiore ra. Mfakala neki radi iwelele kitu itu sinihuma samula poni. Bakina mene mtuno na kuri waka kusupa mahu kala nradi. Yerewa mwe leheni wa kusupa wakura tu, hapo kala nradi kiwale umrodo. Mta importanto kala nradi.
6: Radio Msambiki ya kamiloko mitano ero hekamu holo elapo.